paro sandala bata pandali abada has sala la la zore dore malakande bara zende brasta bari abada sandar babada le faya da basha ya da da da da da le faya kato sobra te de gozo frasta da basha le faya da basha ya da da da Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da le mere zoro zofa skinta fara ba shando raba da ba dias ishaya da da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da le para pando zoro kuto shanda ba le maya da ba shanda ya da ba ba le mora kapa ya da ba shanda raba ya da ba ba ya mora kato shanda raba da ba zoro pa ya da ba da ba da ba He and the Riketo Sura Mayanama Sara Banabana, the fire Rabadama Sura, the Rabadama Sayavana.

0: abrantie no
1: bra bra bra o se de o ka sa kokra
0: da bi
1: o ka sa brewa
0: da bi
1: o ka sa obi a wawu
0: da bi
1: a o se wan a
0: o se ya abrantie no
1: I know what you and you get a jarifi kokomema ekwa kra jarifi kokoma ekwa tema betia ye na o ya brewa o betimi
0: da bi
1: o ya kokra o betimi o ya le o betimi
0: da bi
1: hey mo wanimra wo so
0: yes
1: and yes ya didi

0: Sefa FM.
1: Efi afino ashasiye. Yesha bamba ebradi bi ato yensua. Senyor ebradi ne kaya wa. Atabidia,
2: etiasio.

0: Lamentation chapter 3, verse
1: 53.
0: Verse number 53. Was he? Woman in qua. Ah, I say, woman me in qua am in weburem. Now we see me abo.
1: My God.
0: In subu ekata mi tri su.
1: That's it, right here. Baby, any me crack. I was soon. Yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari